0: abagurukunga abana abagusabusia extra forimu yaba ya gatano una bakoro baito bamenyete una bakoro baito babwate chingencho chingia
1: sabusia gogote
0: basi warongogote nga karibu sana somuro beliweli tukulia lero 0724256504 namba yaba angina 0733332236 namba yaba sacha nga imole bantu bamani nga imole bantu bagumani nga imokebu aterete